Gæti gett bara degs og beði og vær Jop, jop Ey Náun kaðs, progress, ég neys, báð, process Það sá skattu virðs debið sín Bikín, æsum hún sókstar